Ya, untuk sekarang tepat 8.01 minit pagi, peluang kita Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 26 Ogos 2026 Masihi. Nuha masih menemani di sini di jam yang terakhir ini. Saya ingin kongsikan makluman di sini mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini. Di daerah Brunei dan Muara, jadualkan di simpang 217 Sengkang 47, Kampung Tungku dan kawasan sekitarnya akan bermula pada 9 pagi hingga 3 petang. Seterusnya lagi di MIS Kuala Lurah dan kawasan sekitarnya akan bermula pada 9 pagi hingga 4 petang. Untuk makluman, JPE akan membekalkan sementara bekalan tenaga elektrik ke kawasan tersebut melalui Perkhidmatan Jana Kuasa Bergerak. Manakala di daerah Tutong pula dijadualkan pada 8 pagi hingga selesai pada hari ini. Kawasan terlibat adalah sebahagian kawasan perpindahan Bukit Beruang, Mukim Telisai, Tutong. Penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan peralatan elektrik 11,000 di stesen elektrik H11 RPN Bukit Beruang, Tutong.

Selanjutnya lagi saya ingin kongsikan mengenai Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi Sukacita ingin memaklumkan bahawa pengambilan melalui HIKAS bagi kemasukan bulan Januari 2027 sesi akademik 2026-2027 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam yakni IPTA iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali yakni UNISA dan Politeknik Brunei yakni PB akan bermula bermula pada 18 Ogos 2026 pada hari Selasa lepas ya pada pukul 9 pagi dan akan ditutup pada hari Rabu 9 September 2026 pada pukul 3 petang. Untuk keterangan lebih lanjut, sila layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn atau laman sesawang HIKAS di hikas.moe.gov.bn. Bagi sebarang pertanyaan, pemohon boleh berhubung terus dengan pentadbiran HIKAS melalui email ask.hikas@moe.gov.bn atau melalui nombor telefon boleh hubungi talian 238-1992 atau 238-1224 pada waktu pejabat. Kita kembali selepas ini. Kita dengarkan dulu Wings dengan lagunya Portrait Mona Lisa.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progresif, 39999 bagi pengguna Imagine.

8:33:9641. Yazid akan bacakan ucapan bis kita bermula 8:30 minit malam ini sehingga pukul 10 malam sahaja. Baik, selain daripada itu, Auda sama-sama Auda santai bersama keluarga. Mungkin ada yang berehat bersama keluarga. Mungkin ada yang baru menikmati makan malam. Saya akan bawakan kepada Auda segmen Sensasi Selorok pada pukul 9 malam nanti. Dan sementara kita berada di ruangan Simfoni Harmoni, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang tajuknya juga Simfoni daripada Black Rose. Kita dengarkan bersama.

Baik, mungkin Nauda semakin sejuk pada malam ini, akan tetapi segmen Sensasi Slow Rock semakin hangat di sini. Semakin ramai yang menghantarkan pilihan lagu bis durang ini. Dengan lagu-lagu slow rock pilihan bis durang ini, kita akan mainkan sehingga pukul 10 malam nanti. Sebelum itu, kita bacakan dulu ucapan tahniah di sini. Ucapan tahniah kepada Profesor Madya Pangeran Dr. Iskandar kerana dilantik sebagai Naib Chancellor UTB dan pertama kali mengendalikan Majlis Convocation pada pagi tadi, dan semoga sentiasa sihat menerajui UTB, katanya. Kiriman daripada Cikgu Sandy di Kampung Luagan Duduk Tutung, peminat setia Harmoni FM. Terima kasih diucapkan. Katanya pernah bekerja bersama Profesor Pangeran Dr. Iskandar masa Mami jadi penolong pensyarah di Universiti Brunei Darussalam dulu sebelum Mami pencen, katanya. Baik, kita akan berhubung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Kulit Tersingkap, Kini Rahsia Tersembunyi.

Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Awal bererti musim bunga yang pertama. Bulan ini amat terkenal di kalangan masyarakat Islam kerana di dalam bulan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April tahun 571 Masihi, iaitu pada hari Isnin di kota Mekah. Pada bulan ini juga baginda diutus menjadi rasul, iaitu pada 9 Rabiul Awal bersamaan tahun 610 Masihi. Pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pertama di dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Pada bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika baginda berusia 63 tahun dan dimakamkan di kota Madinah.

0: 101.1 97.7 Inspirasi Keluarga Bahagia Harmoni FM. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: 1448 bersamaan dengan 27 hari bulan Ogos 2026. Menamatkan pengajian di peringkat tinggi bukanlah satu perjalanan yang mudah. Di sebalik kejayaan tersembunyi pengorbanan, cabaran, ketekunan dan semangat yang ditempuh oleh para graduan. Ikuti perkongsian seterusnya bersama tiga graduan baharu UTB iaitu Awang Muhammad Firdaus Mujibuddin Shah bin Haji Mustafa, Dayang Batrisha binti Jamil dan Wong Rukid.
1: Saya berharap hasil ilmu yang diperolehi bukan sahaja memberi manfaat kepada pembangunan kerja saya, tetapi juga dapat menyumbang kepada institusi, masyarakat dan negara seterusnya dalam mendukung aspirasi wawasan Brunei 2035.
2: Saya berharap dapat menyumbangkan ilmu dan kemahiran yang saya memperolehi kepada alam pekerjaan serta memberi sumbangan yang bermakna kepada negara. InsyaAllah saya juga berharap dapat mempraktikkan segala ilmu yang telah dipelajari dan terus berkembang dari segi peribadi maupun profesional.
3: Lepas ini, saya ingin mendapatkan pengalaman bekerja dan menggunakan ilmu yang telah saya pelajari. Tambahan lagi, saya juga ingin membalas jasa keluarga saya serta menjadi seseorang yang berguna kepada masyarakat dan negara.
0: Kecerdasan buatan AI boleh membantu mencari, menyusun, menterjemah dan menganalisis maklumat dengan pantas. Namun AI juga boleh menghasilkan jawapan yang kelihatan meyakinkan tetapi tidak tepat, mereka-reka sumber, menghasilkan audio atau visual palsu serta mempercepat penyebaran maklumat yang salah. Menurut Menteri Hal Ehwal Ugama, kesilapan seperti itu bukan kecil kerana ia boleh menyentuh akidah, hukum, ibadah dan keharmonian masyarakat. Berucap semasa majlis perasmian Seminar Antarabangsa Kefahaman Akidah dan Pemikiran Semasa SAKAPIS 3 yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan juga menyatakan setiap kandungan agama yang dihasilkan atau dibantu oleh AI hendaklah dinilai berdasarkan tiga ukuran iaitu sahih sumbernya, betul kefahamannya dan baik kesannya. SAKAPIS 3 antara lain bertujuan memperkukuh kefahaman ilmiah manhaj ahli sunnah wal jemaah di samping menggalakkan penggunaan AI secara berhemah dalam pengajaran dan pembelajaran pengajian Islam. Diadakan selama 2 hari, SAKAPIS 3 berlangsung di College University Perguruan Agama Sri Begawan. Biro Kawalan Narkotik BKN telah meneruskan operasi Mule dan membongkar penglibatan warga asing dalam kegiatan penyeludupan dadah ke negara ini. Setakat ini, operasi Mule telah menahan seramai 15 orang tangkapan yang berusia dari 20 hingga 67 tahun. Operasi susulan yang berdasarkan kepada maklumat risikan telah dijalankan pada 14 Ogos 2026 dan menahan seorang lelaki warga asing berusia 33 tahun kerana didapati membuat percubaan untuk menyeludup masuk bekalan dadah syabu melalui pos kawalan Sungai Tujuh. Hasil pemeriksaan yang dijalankan, BKN telah menjumpai dan merampas 1,059.44 gram syabu yang disembunyikan di dalam ruang simpanan glove box di bahagian hadapan kenderaan yang digunakan. Syabu yang dirampas dianggarkan bernilai $127,000 Brunei dan boleh menampung sekurang-kurangnya 10,000 pengguna dadah. Turut dirampas bagi membantu siasatan ialah telefon bimbit dan kenderaan yang digunakan oleh tangkapan tersebut. Tangkapan merupakan orang suruhan sindiket dadah dari luar negara yang diaturkan untuk menyeludup dan menghantar bekalan syabu kepada beberapa orang pengedar dan runner dadah tempatan termasuk dalang utama operasi Mule yang telah ditahan pada 15 Jun 2026. Siasatan juga mendapati terdapat warga tempatan lain turut terlibat dalam membantu menjalankan kegiatan sindiket tersebut terutama dalam penghantaran bekalan dadah kepada beberapa pengedar dadah tempatan. Subjek berkenaan akan turut disiasat di bawah Seksyen 5 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan membawa masuk dadah terkawal. Jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Sempena ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, Universiti Brunei Darussalam UBD dan Universiti Chongqing China menganjurkan kem inovasi belia China Brunei bagi pembangunan mampan 2026 serta simposium pembangunan dan inovasi bandar global kali kedua. Majlis perasmian acara tersebut diadakan petang kemarin di Institut Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan UBD. Perasmian disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chair.

Ya, dimaklumkan ya bahawa pengambilan hadiah bagi para pemenang kuis Maulud Nabi ya bagi tahun 1448 Hijrah ialah pada hari ini, bermula hari ini ya, Khamis dan Sabtu.